Och vi liker att dräcka. Om du möter oss på byn, ja så är vi nog fräcka. I etage nummer 2, där drites det på ringen. Vi andra blir förbanna så vi sticker på svingen. Ironiskt nog så är det nog vi som har gjort det, men vem bryr sig om det, för snart är vi borta. Jag vill inte bli fortalt att jag må passa på ringen.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: ska tända ett...
1: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag icke. Hulalolo, lalolo, hej lalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke till!
2: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 2300.
3: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

En och vi liker att dräcka. Om du möter oss på byn, ja så är vi nog fräcka. I etage nummer 2, där driter sig på ringen. Vi andra blir förbannade så vi sticker på svingen. Ironiskt nog så är det nog vi som har gjort det.

Hejsan, det är Halvar från Radiobingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenäs, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, närbutiken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midt-Troms og Radio Bardufoss. Lykke til!

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris.
2: En person är bekräftat omkommet efter att en småbåt förliste utanför Averøy fredag. Det skal ha varit 4 personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som blev funnet natt till lördag. Leteaksjonen går nu över I en fas där man letar efter antatt omkomne. Melder I TV 2. En person omkommet efter en trafikulykke I Trøndelag. Det var 2 personer som blev påkört av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En man I 60-årene omkom og en kvinne I 50-årene blev kört till sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien blev stängt efter ulykken. 2 personer fraktet till sykehus efter en kollision mellan en ambulans och en personbil vid Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De 2 som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigen I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Radio Bardufoss.
4: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's a greased lightning?

sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: girlfriend everywhere.
1: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klicka in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klicka in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: Varsågod.
1: Ja, det är språng på 53.
0: Språng på 53.
1: Kontrollnummer 18247 Lilian Amfinsen.
0: 18427.
1: Ja. Nej, 18247.
0: Ska se, 18247.
1: Ja.
0: Då ska vi se om jag trycker mig tillbaka igen. Tryck, ska vi se. Ska vi se, då prövar jag riktigt tal med här då. 18247.
1: Ja.
0: Där har vi något. Kolla Lilian.
1: Lilian, ja. Och talan är 17, 28, 53, 60 och 80.
0: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Hej. Ha det.
1: Ha det.
0: Ja då, det var språng vi har gjort och vi fortsätter på trippelhjörne och ej räcka. Tre sista tal, det var 60, 28 och 53. Då har vi nästa nummer ut. 71, 71. Nittio, ni, null. Syv, nummer syv. Tolv, en, to. Sjuttiotre, sju, tre.
2: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
0: Hallå, ja.
3: Hej, Jörne på 12.
0: Jörne på 12.
3: Ja, 33068.
0: 33068.
3: Ja, Tommy Svenningsen.
0: Ja, det var en Tommy.
3: Ja. 7-12-71-80.
0: Ja, det stämmer det. Gott Jörne där, gratulerar.
3: Tack, tack. Ha det.
0: Ja då, det får Jörne också. Och då är det trippel och ej räcka som gjenstår. De tre sista tal var 7, 12 och 73. Då har vi nästa tal. 20-2-0. 77, 7, 7.
2: 77. Det ringer,
0: hör
2: vem kan det
4: vara?
0: Varsågod.
4: Hallå. Hejsan, bingo på 20. 3, 5, 5, 4.
0: 3, 5, 5, 4.
4: Ja, Tonje Prins.
0: Ja, det var Tonje.
4: Ja.
0: Ja, bara läst tal.
4: 17, 20, 60, 71 och 90.
0: Ja, den är grej den. Men det är fler som ringer, så det kan jag säga. Ja.
4: Tack, hej. Nej.
0: Hallå, ja.
1: Hallå, det är trippel på 77.
0: Trippel 77.
1: Ja. Kontrollnummer 18242. Farbro Jansson.
0: 18242.
1: Ja.
0: Barbro.
1: Ja. Tallarna är 71, 73 och 77.
0: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
1: Tack så mycket. Ha det, ha det.
0: Ha det. Ja, men då är vi färdiga med all det småtterie. Då är det to räcke faktiskt som står för tur här. Och de tre sista talen, det var 73, 20 och 77. Då går vi vidare. 75, 7, 5. 79, 7, 9. 86, 8, 6. 48, 4, 8. 68, 6, 8. 14, 1, 4. 64 64 36 3 6 42 4 2 21 2 1 58 5 8 41 4 1 67 6 7 29 2 9 33 3 3 76 7 6 23 2 3 74 7 4 52 5 2

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, hei, trippen god.
1: Trippen er god, den gikk på tallet 77.
2: Ja, ok, beklager.
1: Ja, hei. Ja, men da fortsetter vi bare. Skal vi se, 52 av siste tall. Neste nummer. 11. 1. 1. Femtifem. Fem. Fem. Tjueto. To. To. Femten. En. Fem. 26, 2, 6. 18, 1, 8. 62, 6, 2. 69, 6, 9. 49, 4, 9. 25, 2, 5. 39, 3, 9. 1, nummer 1. 34, 3, 4.
0: 3, 9, 9.
1: Vær så god.
3: To rekker på tallet 1.
1: To rekker på
3: 12,
1: ja.
3: På 1. 12, 0, 20.
1: 12, 0, 20.
3: Venke Nordgård.
1: Det var Venke.
3: 1, 11, 41, 67, 71. 14, 25, 39, 58, 86.
1: Ja, den er helt riktig, den to-rekken der, og det er flere som prøver seg her, skal du se. Ja, men vær så god. Ja,
3: greit, takk skal du ha.
1: Hallo, ja.
2: Ja, bingo på en.
1: To-rekke på en, ja.
2: 1249.
1: 12-049.
2: Nei,
1: 149. 12-149.
2: Ja, Trine Sandsen.
1: Ja. Trine. Ja, bare les tall.
2: 1, 14, 41, 55, 64 15, 28, 36, 74 og 80.
1: Ja, den er også korrekt. Gratulerer. Ja, hei.
2: Ja, takk skal du ha, hei.
1: Hallo.
4: Hallo, ja, jeg har bingo på 39.
1: Og du hadde bingo på 39.
4: Ja.
1: Ja, da slår du i tilfelle ut og Venke og Trine her. Men vi skal få tallene dine. Nei, hva du har til kontrollnummer?
4: 4, 5, 5, 6.
1: 4, 5, 5, 6.
4: Ja. Skal jeg bare lese opp rekken?
1: Ja, hvem det som ringer forresten?
4: Det er Karin Kristiansen.
1: Karin Kristiansen, ja.
4: Ja.
1: Les bare rekken dine.
4: Ja, 28, 41, 53, 60 og 73. 17, 26, 39, 58 og 75.
1: Ja, det er ikke noe å si på det. Det var to gode rekker det der. Gratulerer.
4: Takk.
1: Ja.
4: Hei.
1: Hei. Ja. Ja, da, da var det jo Karin som stakk av med to rekken her da. Hun hadde det på tallet 39 som var før 1. Da skal jeg gå videre på tre rekker. Jeg har lest opp 45 tall så langt, Og vi har det den lykketallet 38, det enda med i spillet. Og de tre siste tallene, det var 39, 1 og 34. Da har vi 63. 6, 3. Fem, syv. 54, 5, 4. 6, nummer 6. 43, 4, 3. 5. Og det var då track nummer 50. Då är nästa tal. 8. Nummer 8. 31. 3. 1. 81. 8. 1. 27, 2, 7. 19, 1, 9. 9, nummer 9. 56, 5, 6. 5, nummer 5. 37, 3, 7. 88. 8. 30. 3. 0.
0: 3. Det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Jag har tre räcker på 88.
1: Tre räcker på 88.
2: 3, 6.
1: 3, 6.
2: Edla Storfjell.
1: Ja, bare les tal.
2: 7, 14, 27, 73, 88. 8, 43, 52, 75, 80. 19, 29, 37, 64, 90.
1: Ja, det var en god trerekkere der. Gratulerer, det var 300 kroner.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Hei. Då var vi färdig med trerekken. Med trerekken på första spel. Och vi avslutar här och tar oss en kjapp paus för spel nummer 2.
5: Radio Mitro.
6: Nu säljer också Coprix i Blåstadbotten bingoblocket till Radio Bardufossen Bingo och Radio Mitrofossen Bingo.
7: Välkommen till Industrikonferensen 2026 som går av stabeln vid Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22 och 23 september. Industrikonferensen är den viktigaste möteplatsen i Nord för industri, virkemiddelapparatet och myndigheter. I år får du hört mer om regeringens satsningar på industrin, militär strategi samt spännande geopolitiska föredrag. På konferensen träffar du näringslivsledare, statssekretär och bedrifter från hela landet. Bli med på en usedvanlig spännande nätverksarena för Industri Norge. För påmelding och mer information, se norskindustri.no.
5: Radio Mitro.
1: Där är vi klar med omgång nummer 2 och första tal ut det är 21. 2 1 84 8 4 7. Nummer 7. Åtti. Åtte. Null. Åttisyv. Åtte. Syv.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, varsågod.
2: Jeg lurer på første tal. Hva var det?
1: Det første tallet neste, det var 21. Så kom det okay. Ja. Ja.
2: Den er greit, takk, takk.
1: Hei. Ja da, ikke sant. Vi har da sprang vi spiller om her. Jeg har lest opp fem tall så langt. 87 var siste tall. Neste tall, nei, men her ringer det. Hallo?
8: Det var trippel på tallet 87.
1: Ja, det var riktig det, ja.
8: Ja, og bong nummer 7828.
1: 7828.
8: Ja. Mm. Og Børre Fredheim.
1: Det var en Børre der, ja.
8: 84-87.
1: Ja, den er riktig, den trippelen der. Gratulerer.
8: Ja, takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Ja, det var en kjapp trippel det der. Da skal vi gå videre på sprang, hjørne og ei rekka. Neste tall. 56. 5, 6.

0: 41 4 1 43 4 3 48 4 8 18 1 8 16 1 6 67 6 7 72 7 2 14 1 4 40 4 0 29 2 9 13 1 3 33 3 3 62 6 2 70 7 0 32 3 2 69 6 9 90 9 0 2 nummer 2 24 2 4
1: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
2: Ja, det var bingo på 2.
0: Toracke på 2.
2: Ja, 33050.
0: 33050.
2: Linda Gärde.
0: Linda Gärde. Läs bara tal.
2: 2, 13, 20, 21, 32, 30, nej, 43, 52, 62, 70 och 80.
0: Ja då, den såg helt riktig ut den här. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
0: Ja. Okej, okay, där hade vi 2 räcke hon har gjort. Ja, då ska vi gå vidare på 3 räcke. Vi har ju ett lyckotal med oss, nummer 38 ändå i spel. Jag har läst upp 43 tal så långt och de tre sista talen det var 90. 2 och 24. Då fortsätter vi. 28. 2, 8. 65. 6, 5. 38. 3, 8. 12 1 2 76 7 6 27 2 7 46 4 6 Det var alltså track nummer 50. Vi fortsätter. 88 88 49 4 9 35 3 5 83 8 3 51 5 1 57 5 7
1: Det ringer Hör,
0: vem
1: kan det vara?
0: Varsågod.
2: Ja, det var bingo på 83.
0: Bingo på 83.
2: Och 3-2-9-5-9.
0: 3-2-9-5-9.
2: Ja.
0: Och namnet var?
2: Lena Sannes.
0: Lena. Jag spelar ett tag.
2: Ja. 3-7-14-16-21-28-35-37-33-41-52-62. 73, 76 och 83.
0: Ja, ska vi säga. Det var något fel. Där kom den, ja. Joda, den är helt fin den. Nu ska du höra det att du fick det på tallet 83 som var det 54 tracket. Så vi ska lägga på 200 kronor här.
2: Tusen tack.
0: Så det blir 500 totalt där, ja.
2: Ja, väldigt bra.
0: Ja. Jag gratulerar. Hej.
2: Ja, tack. Hej.
0: Ja, den är grej. Då är vi färdiga med spel nummer 2 och vi tar oss en kjapp liten paus igen.
3: Radio Mitro.
4: Vill du bli sykepleier eller värnepleier utan att flytta från Mittroms? Nå har du möjligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no. Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
5: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
3: Radio Midt-Troms.
0: Tredje spillomgang ligger klar, og vi trekker tall. 84. 8, 4 26 2, 6 31 3, 1 21 2, 1 7 nummer 7 33 3 3 50 5 0 23 2 3
1: Det ringer hör vem kan det vara
0: Varsågod
2: Sprang på 50
0: Sprang på 50 ja Och har du ett bongnummer också
2: 33 272
0: 33 272.
2: Ja.
0: Ja, ska vi se. Den kanalen var förresten.
2: Sissel Forsberg.
0: Sissel Forsberg, ja. Asper Tal.
2: 7, 21, 26, 31 och 50.
0: Ja, den är helt riktig. Gratulerar.
2: Japp, hej.
0: Hej. Okej, okay, sprang är god och vi fortsatte på trippelhjörne och ej räcka. Tre sista tal, det var 33, 50 och 23. Då fortsatte vi. 24, 2, 4. Fem, nummer fem. Femtisyv. Fem, syv. Sjuttio. Syv, null.
1: Det ringer,
0: hör, vem
1: kan det vara?
0: Varsågod.
1: Jag har en trippel.
0: Du har en trippel
1: på 24.
0: 24. Bongnummer.
1: 32949.
0: 949.
1: Ja.
0: Ja. Ja, och vem som är vinnaren här?
1: Ståle Hårstadsväg.
0: Ståle, kan du Ståle, kan du säga namnet efter namnet?
1: Vår stadstrand.
0: Vår stadstrand, ja, okej.
1: Okay. Ja.
0: Greit, bare läs tall.
1: 26, 21, 24.
0: Ja, enkelt och greit. Gratulerer.
1: Jo, tack för det.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Ja, då är vi färdiga med trippeln och vi fortsätter på hjörne och ej räcka. De tre sista tal, det var 5, 57 och 70. Nästa tal, 55, 5, 5, 47, 4, 7, 88, 8, 8.

0: över, vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Jag hade en hjörne på 88. 12-6-24.
1: 12-6-24.
2: Ja, Randy Martinsen.
1: Ja, och det var Randy.
2: Ja.
1: Läs bara detaljen.
2: 5-23-84-88.
1: Ja, det var ett korrekt hjörne. Gratulerar.
2: Tack.
1: Ja. Det var på 88. Den gick, ja. Då är vi färdiga med de grejerna där. Och det är ej räcka. Och kunde. Vi ska spela så här. Ej räcka vi ska fortsätta att spela på. De tre sista tal, det var 55, 47 och 88. Då har vi 67. 67. Nitti, ni, null. Sextiofyra, sex, fyra. Femtiotvå, fem, två. 9, nummer 9. 86, 86. 28, 28. 32. 3, 2.
0: 2. Det ringar, det ringar, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
3: Det har jag räckat på 28 här.
1: Räcka 28, ja. Och bonnumret?
3: Det är 18260, Anne-Karin Johansson.
1: 18260.
3: Ja.
1: Anne-Karin.
3: 28, 47, 50, 67
1: och 90. Ja, det är en riktig räcka. Gratulerar.
3: Tack ska du ha.
1: Okej, då är räcka forn och vi fortsätter på to räcka. Tre sista tal, det var 86, 28 och 32. Då har vi 42, 4, 2. 10, 1, 0. 18, 1, 8. 3, 3, nummer 3. 71, 71, 69, 69, 39, 39,

0: Vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Jag har sprang på 47.
1: Sprang på 47.
2: Jag har faktiskt tagit en trippellåd där.
1: Ja, men vi får ta en ting i gången här. Kan du ha ett bongnummer idag?
2: 12580.
1: 12580.
2: Ja.
1: Ja, vad namn det var?
2: Unni Norgård.
1: Unni Norgård, ja. Ja då, vad läst tal?
2: Jag tar sprangen först. Ja, ja, det är alltid samma. 9, 37, 41, 49 och 47.
1: Ja, det är både ett språng och en trippel där. Det stämmer det. Så du, vi noterar trippeln också på 47.
2: Ja.
1: Och det var Unni självklart där också på samma nummer. Ja. Nej, men den är grej du. Gratulerar.
2: Ja. Ja. Tack.
1: Hej. Ja, då gick både språng och trippeln där. Och då fortsatte vi på Jörne och Eiracka. De tre sista talen, det var 1, 6 och 47. Då har vi ett nummer till. 48. 48. Sjuttiotre. Sju. Tre. Sextiofem. Sex. Fem.
0: Det ringer. Det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
3: Jag har Jörne på 73.
1: På 73.
3: 32939.
1: 32939 och namnet det var
3: Ingerlen Thomasen.
1: Ingerlen Thomasen.
3: Ja. 194173.
1: Ja, den ser rimlig grej ut den.
3: Ja. Tack så mycket.
1: Allt ordan, hej.
3: Hej.
1: Då ska vi fortsätta på Eiracka. Och de tre sista talen, vad det var? Det var 73. Nej, ursäkta, det var 48, 73 och 65. Nästa nummer ut, 13, 1, 3. 22, 2, 2. 15, 1, 5. 60 60. 28 28. 80 80. 78, 78, 77, 77, 44, 4, 4. 54, 5, 4. 19, 1, 9. 66, 6, 6. 29. 2, 9.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
4: Bingo på 66.
1: Bingo på 66, ja.
4: Ja, 13, 5, 7, 8.
1: 13, 5, 7, 8.
4: Ann-Toril Pettersson.
1: Ann-Toril.
4: 1-15-28-49-66.
1: Ja, den är riktig den. Gratulerar.
4: Tack ska du ha.
1: Hej. Hallå, ja. Hallå.
5: Ja, hej, jag är bingo på 66.
1: Du har också en bingo på 66. Och bongnumret, vad det blir?
5: Hej, jag är bingo på 66. 32952.
1: 32952.
5: Ja.
1: 32952.
5: Nej.
1: Ja, och kanalen var här.
5: Else Berit Kristiansen.
1: Else.
5: Ja.
1: Det är grejt, vad är det där tal?
5: 1922-44-66-78.
1: Ja, den är också riktig, så det blir 100 kronor på hver av dere där.
5: Tack, tack.
1: Ja, hej.
5: Hej.
1: Okej, okay, greit. Då är vi färdiga med ej-räcken också. Och det är 2 räcker nu och kunde som står för tur. De 3 sista tal, det var 19, 66 och 29. Då har vi ett nytt nummer. 18, 1, 8. Tre. Nummer 3. 74. 74. 34. 34. 39. 3, 9.

0: 55. 5, 5.
1: Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
2: Jag har bingo på 8.
0: Bingo på talet 8.
2: Ja, på 1996.
0: 1996.
2: Jannegården.
0: Jannegården.
2: Ja.
0: Det är spelet tal.
2: Ja, 6, 28, 48, 65 och 79, 45, 54, 68, 76 och 89, 8, 11, 21, 31 och 84.
0: Ja, den ser helt grej ut den.
2: Ja.
0: Ja, gratulerar.
2: Ja, tack.
0: Hej. Ja, då var vi undergjort. Ska vi se, det fler som ringer här? Ja, varsågod.
3: Jag bara lurte på om 8 var för 55.
0: 8 var tallet för 55. 55 var tallet träcke efter 8, ja. Ja.
3: Greit det.
0: Ja, ja då, som sagt, 8 var för 55, så de som har det nog och där, de är för sent ute. Greit, men då ska vi avsluta spel nummer 5. Ta oss en kjapp pause för sista avgörande runda.
4: Radio Mitro.
5: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
6: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
4: Radio Mitro.
0: Der vi kommet frem til spill nummer 6, og her ligger 3000 kroner og venter på vinneren av tre rekke. Vi trekker tall. 74, 7, 4. Syv, ni. 18, 1, 8. 75, 7, 5. 51. 5, 1. 15, 1, 5. 86, 8, 6.
1: 86. Ja, det var en sprang på tallet 86.
0: 86. Bongnumret, det var
1: 12 15 2.
0: 12 15 2. Ja.
1: Silja Hansen.
0: Ja, det ser ut strikt ut. Silja.
1: Ja. 15, 23, 51, 75 og 86.
0: Ja da, den er riktig den. Gratulerer.
1: Ja, yes, takk.
0: Okay. Ja, da var vi ferdig med spranget. Og vi skal fortsette på trippelhjørnet og ei rekke. Tre siste tall ut, det var 51, 15 og 86. Da har vi neste nummer. 2. Nummer 2. 87. 87. Trettiosex. Tre, sex. Tjueen. To, en. Fyrtiotre. Fire, tre. 84. 8, 4. 61. 6, 1.

0: Varsågod.
1: Bingo på 31.
0: Torak är på 31.
1: Ja.
0: Och
1: 33206.
0: 206.
1: Ja.
0: Ja då, det var det. Och vem som är vinnaren här?
1: Else Rostille.
0: Jaha. Else.
1: Rostille.
0: Rostille, ja. Greit, men vad är det tal?
1: Ja. 2, 16, 22, 23, 31, 58, 65, 71, 73, 86.
0: Ja. Jo då, den är riktigt den toräcken där. Det är fler som ringer, så vi ser hur det går här. Ja,
1: ja, greit.
0: Ja,
1: hej.
0: Varsågod.
2: Hej.
0: Hallå.
2: Ja, du, dere ramlet ut med etter regnet, men jeg har ikke fått noen tall etter 73.
0: Har du ikke fått tall etter 73?
2: Nei.
0: Nei, men vet du, det har gått 5 tall etter 73. Jeg kan lese dem opp.
2: Kan du ta? Mange?
0: Det har gått 5 tall etter 73.
2: Ja, kan du være så snill å gjøre det?
0: Ja, jeg skal ta og lese dem opp på radioen her. Så.
2: Takk skal du ha.
0: Den er grei. Ja, hei.
2: Ja, hei.
0: Hei. Ja da, skal vi se, og da er vi ferdig med to rekker, og vi skal fortsette på 3 rekker. Begge lykketallene, både 20 og 38, er med i spill, og jeg har lest opp 35 tall så langt. Og de 3 siste tallene jeg leste, det var 8, 29, 58, 31 og 11. Det var altså de 5 siste tallene som jeg leste. Det var de 8, 29, 58, 31 og 11. Greit, men da skal vi fortsette på 3 rekke. Og neste tall ut. 63. 6, 3. Åtte, ni. Ni. Nummer ni. Tre, åtte. Trettifire. Femtini. Åtti. 4-1. 47. 4-7. 45. 4-5. 44. 4-4. 46. 4-6. 90. 9-0. 24. 2-4. 50. 5-0. 5, og det var da også trekk nummer 50. Vi fortsetter. 13. 1. 3. 88 88 55 5 5 53 5 3 70 7 0 77 7 7 49 4 9 27 2 7 56 5 6 6 nummer 6 68 6 8

0: Varsågod.
1: Hallå, det var bingo på 68.
0: 68 och en bingo, ja. Har du ett bongnummer där?
1: 12157.
0: 157. 12157. Ja, och det var Silja kanske.
1: Ja.
0: Great. Där spelar talen.
1: 18, 36, 61, 70, 90, 22, 49, 58, 80, 5, 13, 23, 41 och 68.
0: Ja. Nej, men den är riktig den grejen där, och det är stille på tråd, så jag tror du kan få de 3000 kronor för dig själv då.
1: Tack för det.
0: Ja, hej.
1: Ha det.
0: Ja, som sagt, ingen fler inringer då. Och vi avslutar då omgången och spelet. Och så får dere huska på att sända blocken till vinnarblocken till Radio Midtroms, postbox 2010 9326 Bardufoss, eller ta bild av hela spelsidan och första sidan och lägg som vedlägg i en e-post. Och fyll in nödvändig information och sända till bingo@bardufoss.no. Och då vill jag bara önska vinnarna till lycka med premien och välkommen igen nästa söndag och eventuellt till Radio Bardufoss på tisdagen. Ha en fin kväll vidare.
2: Radio Mitro.
3: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
4: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod